0: avai bui khlak thei de in khom chin la pasal katita chu katita ei fe thau thau ding ani
1: pu fim lal thang I hun lu tak mak sana kan feel le che ngai poi mo taka all india radio chu chan pura I hung lein kan lom ngotel
2: ke om kan lom
1: an le pu ei hun a toy lein ei sab je ka lu nga lein la thim ting hi itho lak nin kan thri ta ing ing hai him itho deu laka
2: pai kong dam pai kong khop jun daron fe em kong phui buhak ar bom leidar nam chung hai juk tho deu tak wong ani
1: le chung hai la ya pathum chumi juk shilfi